0: Politiskā reklāma apmaksā partiju Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 23. Līdz 29. Septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
4: Top, top, top!
5: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET.lv. TET – stiprākais savienojums.
7: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса плюс».

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Jūs traucēja Jānis Urbanovičs. Es atgriežos politikā aiz viena iemesla dēļ. Mainīt vēlēšanu sistēmu uz mažoritāro, lai būtu viens deputāts, viens apgabals vēlētājs zinātu, ko viņi ievēl, kāpēc, un arī ievēlētājs to visu atcerētos. Ja ne, būtu, kas viņam to atgādina. Bet redziet, lielākā daļa tie, kas pašreiz ir saimā, iepriekšējā saimā un nākošajā visticamāk iekļūs, viņiem tāds punkts ir, bet viņi atkal neko nedarīs. Tāpēc es nevarēju atrast kādu, kuru atbalstīt, eju pats, lai to darītu. Daugavpils gadījumā tā sistēma būtu saprotama tāda. Andrejs Elksniņš kandidē, kļūst pa mēru, viņš vienlaicīgi ir galvenais visu solījumu izpildītājs un atbildētājs par solītā nepildīšanu. Visi pārējie ir viņa kritiķi, oponenti un līdzatbildīgi tajās lietās, kurās viņu pārstāvētās, viņu inicētās idejas ir atbalstītas vai noraidītas. Saprotami, nevis kā tagad svīta, aiz kuras var paslēpties dažreiz, uzticot kādu nērtu uzdevumu personificēt. Bet tad mērus visā Latvijā ievēlo tieši mažoritāri, kad visi ir daugavpiliši ievēl mēru, tad visas pilnvaras un arī atbildība ir uz vienu cilvēku un ļoti personiskas. Mažoritārā sistēma atšķirās no visām citām iespējām, jauktām, nejauktām un tādā šīm te proporcionālām, kā mēs tagad te klibojam jau daudzus gadus, atšķirās ar to, ka ir nevis kaut kāda mistiska politiska, bet ir personiska atbildība par solītā pildīšanu un nepildīšanu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
1: 7. oktobrī 2018. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pianists un komponists Pierre François Blanchard, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
2: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
3: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piedarumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Šodien Radio Alise Plus ēterā pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 28. līdz 31. septembrim ar man stop kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
7: 29 50 40 89.
8: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
9: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra – Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
10: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimis bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Bieži šķiet, ka pārmaiņas notiek no augšas, bet patiesībā tās notiek tirgū. 2025. gadā vairāk nekā 50% jauno auto pārdošanas Eiropas Savienībā veidoja elektroauto un hibrīdi. Tas nozīmē, cilvēki balso ar savu naudu, jo mazāk degvielas, jo mazāk neparedzamu izmaksu, jo vairāk elektrības no vietējiem avotiem, jo lielāka stabilitāte. Tirgus jau izdara izvēli. Jautājums ir, vai mēs tai sekojam apzināti? Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni, zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Šodien Radio Alise Plus ēterā pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Atrazīlis solniška vlūža na zemlē. Хороша погода в этом сентябре. Alisa Plus.

0: услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Ого! Настоящая поместье! С настоящими животными!
4: Да, и не только с животными! В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай! Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
3: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
4: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет – всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
5: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.

0: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top!
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: 24 октября в 20.00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20.00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
7: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
8: Es, Igors Nikicins, uzskatu, ka politikai jāsākas ar cilvēka ikdienas problēmām. Nav pieņēmami, ja pensionāram jāizvēlas starp zāliem un partiku, vai ģimenei jābaidas no nākama reikina. Mums vajadzīga pieejama veselības aprūpe, taisnīga sociāla politika un iespēja dzīvot ar cieņu visā Latvijā. Cilvēkam jābūt valsts prioritātei.
7: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
9: Всё лучше, чем кажется. Оставайтесь.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Studijā Janis Urbanovičs, Saskaņas centra līderis. Kā jūs vērtējat pašreizējo situāciju Latvijā un ko vēlaties mainīt?
3: Pa šiem gadiem ir vēl vairāk izveidojies absolūts purvs, kurā politiķi ir rīkojies absolūti bezatbildīgi. Sabiedrība balso par lielākiem klauniem un dzīvo ar pārliecību, ka no viņa balss nekas nav atkarīgs. Tā ir liela problēma un galvenais iemesls, kāpēc mums vispār Latvijā neiet. Es gribu to mainīt pašu vēlēšanu sistēmu. Es gribu, lai deputāti, kurus mēs ievēlam, nu, piemēram, Daugavpilī, tieši būtu atbildīgi visu daugavpiliešu priekšā. Un tur atbildēm jābūt ir tādam, ko tu esi izdarījis, lai mums būtu labāk ceļi, lai mums slimnīca neaiztais ciet, lai skolas neoptimizē, lai mūsu večiem ir laba iztikšana, lai ir labi sakari, lai ir aprūpe, un lai būtu jauniem darba vieta, kur viņiem veidot ģimenes ligzdas vīti. Ko tu esi izdarījis? Un tad būs cita nodokļu sistēma, tad būs investīcijas, viss.
2: Cilvēki arvien atklātāk runā par sabiedrības šķelšanu. Kur, jūsuprāt, ir robeža?
3: Nav vairs nekādu robežu. Ir kurs uz asimilāciju, viņš ir strupceļa. Neiestāsies sabiedrībā kopēja, nu, patriotiska tāda Latvijas saime, kur visi vēl viens otram labu un kopīgai valstī arī. Kad vienus paziņo, kad viņi ir asimilējami, viņiem vajag atteikties no savas senču, no savas ģimenes valodas. No tā ir jāatsakās un jāatgriež minoritāšu skolas. Mums ko vajag, lai visi zinātu latviešu valodu? To var panākt, cienot citu Latvijai piederīgo valodu un kultūru.
2: Kāpēc jūs nolēmāt atgriezties politikā?
3: Skatoties, ko vara dara, cik viņa ir bezatbildība, kā viņa manu naudu mētā visādās muļķīgās bedrēs, un neviens nav vainīgs, nevienu nevar atrast, kurš ir iznīcinājis mūsu gandrīz miljardu tajā Rail Baltica, Air Baltica un visādās citādās superkosmiskās muļķībās. Manā vārdā tas notiek. Manā vārdā notiek arī manu kaimiņu, manu draugu, vecīsībnieku, pareizticīgo Latvijas krievu nīcināšana. Manā vārdā mani tas besī, piedodiet par latviskumu. Es negribu to, tāpēc es eju atpakaļ. Tāpēc, ka es jūtos gana sprauns un stiprs, es nāku ar jaunu komandu, kurus es atlasīju tādus, kas nebaidīsies arī cīnīties pret vairākumu.
2: Kādas ir trīs galvenās lietas, ko piedāvā atjaunotais Saskaņas centrs?
3: Pirmais – novērst kara atnākšanu šeit, pilsoņu kara sākšanos šeit novērst. Punkts 1. Punkts 2. Izveidot režīmu, kad nedrīkst, kad ir sodāmi, pat krimināli sodāmi, nicināt kādu viņa izcelšanās, reliģijas, dzimtās valodas dēļ. Nostrokas no Krieviem. Un trešais – izveidot sistēmu, kad vara nav bezatbildīga. Lai viņa dzīvotu šausmās, katrs, kas pārstāv vēlētājus, dzīvot šausmās, ko es šodien izdarīju labu priekš tiem, lai es varu atnākt un pateikt. Ar jūsu atbalstu mēs to mainīsim. Nevajag padoties.
2: Studijā bija Janis Urbanovičs.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
0: Ilgstoša reklāma.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
1: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīte, mote, savas vaļas i novada patriota. Latgali jopoš to mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dod vaira nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dēļ tam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūļējumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. Oktobrī pa 14. Sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgala ir arī drūša Latvija.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
4: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. Oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. Sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
8: С днем имени. Сегодня Светланы принимают поздравления. А что там у нас, кстати, в календаре имен? Да помимо красивого имени, такого светлого, Светлана. Сегодня еще в календаре имен открываю. Есть Сергейс, Светлана и Лана. Ну вот, теперь мы знаем, кого поздравить. Сергейс, Светлана и Лана в календаре имен. Итак, Светлану Молчанову поздравляет сестра из Риги. Светлана поздравляет, пишет «поздравляю и люблю». Не сомневаюсь, что самые солнечные, самые добрые, самые искренние пожелания в этот праздничный для вас день, Светлана, и особенно.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te atkal Jānis Urbanovičs. Latvijai vairāk par visu ir vajadzīgi bērni. Bet lai viņi dzimtu, vecākiem vajag ticību rītdienai. Nevis pabalstus dažu desmit eiro apmērā, bet drošus, stabilus, pietiekamus ienākumus līdz bērna pilngadībai. Nebūs bērnu, nebūs Latvijas.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы.

0: politiskā reklāma apmaksā partiju Latvijā pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijā pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Акционерное общество Латвийс кредитнемей полизибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aivars Ratnieks, no vēlēšanu saraksta Saskaņas centrs, piedalos vēlēšanās, lai mainītu pašreizējo valsts kara biznesa politiku, kas iznīcina mūsu valsts ekonomiku. Latvija nedrīkst turpināt gan materiāli, gan finansiāli piedalīties un atbalstīt kara eskalācijas turpināšanu Ukrainā, upurējot pat minimālo valsts sociālo vajadzību saņemšanu iedzīvotāju. Strauji pasliktinot to materiālo stāvokli, liedzot nepieciešamo medicīnisko palīdzību un strauji palielinot iedzīvotāju pašnāvību skaitu. No aizsardzības budžeta ir jāfinansē miers, tas ir iekšējā aizsardzība. Augusta vētra parādīja, cik nesagatavoti mēs esam. Tāpēc miljardi jānovirza slimnīcu tīkla palielināšanai, lai grūtniecēm nav jābraukt dzemdēt 80 km, vai tuvākā neatliekamās medicīnas brigāde atrodas 50 km attālumā. Jāfinansē ir sakaru energo apgādes un komunālo vajadzību nodrošināšana neparedzētiem gadījumiem. Vācija ir piemērs, kur vēlēšanās Saksijā uzvērēja AFD alternatīva, kas ir pret kara eskalāciju un pilnīgi Ukrainas kara finansēšanu, pārtraucot mērķa militārās rūpniecības attīstību. Briselē Kaija Kallase preses konferencē pēc Saksijas balsoņa paziņoja, ka aug to partiju skaits, kas netic Krievijas kara draudiem un šo valstu iedzīvotāji balso pret karu. No Kallases teiktā izriet, ka lielākais Briseles politikas ienaidnieks tagad nav Maskava, bet pašu vēlētāju. Balso par trešo sarakstu Saskaņas centrs.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: Anas veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 28. līdz 30. septembrim ar man stop karti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchards, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
4: Выгодные предложения недели от Гинтарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Гинтарумебелес.лв.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Šveices pilsoņi vakar referendumā noraidīja ideju nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. Šveice tradicionāli ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā licis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Organizācija par Šveici, ko satrauca Bernes lēmums atbalstīt Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju, savāca pietiekami parakstu, lai ierosinātu referendumu par stingrāku neutralitātes definēšanu konstitūcijā. Iniciatīvas ierosinātāji aicināja konstitūcijā garantēt, ka Šveices neutralitāte ir bruņota un mūžīga. Šveice neutralitāti ievēro jau kopš 1516. Gada, un kopš 1815. Gada tā ir starptautiski atzīta. Ja iniciatīva referendumā tiktu atbalstīta, tas liektu Šveicē veidot ciešākas attiecības ar NATO un iesaistīties jebkādās aliansēs, izņemot gadījumu, ja valsts tiktu pakļauta uzbrukumam. Tas liektu arī ieviest jebkādas sankcijas, ja vien uz to neaicinātu apvienoto nāciju organizāciju. Amerikas Savienoto Valstu karaspēks pilnībā izvests no Irākas. Par to paziņojusi Irākas valdības amatpersona. No ASV puses oficiāla apstiprinājuma nav. Irāka un ASV vienojās par karaspēka izvešanu 2024. Gadā. Pēc Pentagona datiem pēdējos gados Irākā bija dislocēti aptuveni 2500 ASV karavīru. Pirms karaspēka izvešanas ASV karavīri bija izvietoti Erbilā, kurdu reģionā, bāzē netālu no Bagdādes lidostas un galvaspilsētas valdības rajonā, kas pazīstams kā Zaļā zona. 2014. Gadā ASV un sabiedrotie Irākā un Sīrijā sāka kampaņu pret teroristu organizāciju Islāma valsts. Grupējums tika pasludināts par militāru sakautu Irākā 2017. Gadā un Sīrijā 2019. Gadā. Trešdien, kad oficiāli beigsies ASV karaspēka izvešanas termiņš, Irākā sāksies četras oficiālas valsts svētku dienas. Šo notikumu plānots atzīmēt kā neatkarības dienu un valsts iestādes būs slēgtas. Rīgas pilsētas tiesa šodien piesprieda 2,5 gadu cietumsodu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas medicīnas māsai. Viņa pagājušā gada novembrī nejauši sajauca pacientam dodamos medikamentus, kā rezultātā pacients nomira. Kā papildus sods medmāsai noteikts 4 gadu aizliegums nodarboties ar ārstniecību. Savukārt cietušo pieprasīto morālā kaitējuma kompensāciju 500 000 eiro apmērā tiesa lēma nenoteikt. Šomēnes Rēzeknē par kādu vīriešu aplaupīšanu aizturēts nepilngadīgs jaunietis. 14. septembra vakarā kādā Rēzeknes parkā tobrīd nenoskaidrota persona nodarīja miesas bojājumus 1977. Gadā dzimušam vīrietim un nolaupīja viņam mobilo telefonu un iepirkumu maisiņu ar precēm. Kopējais nodarīto zaudējumu apjoms sastādīja ap 300 eiro. Policija noskaidroja iespējamo vainīgo un aizdomās par noziedzīga nodarījumu izdarīšanu aizturēja 2009. Gadā dzimušu jaunieti. Viņam kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, acīmredzot tādēļ, ka aizturētais jau iepriekš bija nonācis likumsargu redzeslokā. Latvijā šogad pieaudzis iedzīvotāju īpatsvars, kuri apkūres izmaksu dēļ paredz samazināt ikdienas tēriņus. Banka Citadele atsaucoties uz veikto aptauju, atzīmē, ka gada laikā ir pieaudzis finansiālais spiediens uz ikdienas pamatvajadzībām. 22% iedzīvotāju paredz, ka apkūres dēļ viņiem nāksies mazināt citus ikdienas izdevumus. Vēl 5% prognozē grūtības vispār nosekt rēķinus. Tādējādi būtisku slogu mājsaimniecības budžetam gaidāmās apkūres sezonas dēļ sagaida 27% iedzīvotāju, un tas ir pa 4% vairāk nekā pērn. Šodien par SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums valdes locekli iecelts Aleksandrs Kramorenko. Viņš ieguvis augstāko izglītību uzņēmējdarbības vadībā, viņam ir ilgadēja darba pieredze uzņēmumu vadībā, klientu apkalpošanas un kontroles jomā, kā arī projektu administrēšanā. Kopš 2021. Gada februāra Aleksandrs strādā par SIA Daugavpils ūdens izpilddirektoru, pirms tam 9 gadus vadīja uzņēmuma realizācijas un kontroles nodaļu. Savukārt no 2006. Līdz 2012. Gadam bija šīs nodaļas vadītāja vietnieks, bet no 2005. Gada projektu vadītājs. Pirms tam viņš strādāja valsts akciju sabiedrībā Latvijas dzelzceļš. Jaunajā amatā Kramorenko turpinās profesionālo darbību pašvaldības kapitāla sabiedrību pārvaldības un komunālo pakalpojumu jomā. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Politiskā reklāma apmaksā partiju Latvijā pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija Latvijā pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alisa+.lv.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
8: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
9: Jūs visu varat.
8: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
9: Sveiks, mani sauc Tuta.
8: Un atdzīvini leģendas.
10: Es biju varenas.
3: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
11: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс – с верой по жизни.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
1: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīte, mote, savas valsts un novada patriota. Latgali jopoš to mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dod vaira nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dēļ tam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūļējumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. Oktobrī pa 14. Sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgola ir arī drūša Latvija.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности.

0: politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis, 255-06-255.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не моя палыдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
8: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
9: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Informatīvs projekts par zaļajām pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību. Tas stāsta, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienu. Iepazīstina ar likumiem, ekspertu viedokļiem, atbalsta iespējām un reāliem piemēriem, kā Latgale kļūst ilgtspējīgāka un klimatnoturīgāka. Projekts tiek īstenots ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
1: Sveicināta studijā Inga Zelč un atkal tiekamies zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Un šodien turpināsim mūsu sarunas par zaļo mobilitāti. Tā ir ne tikai elektroauto ikdienā, bet tas arī ir velo kurs. Šodien uz sarunu esmu aicinājusi Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesori Sandru Treju. Labdien, Sandra!
2: Labdien!
1: Sandra ikdienā strādā ar pilsētvides reģenerācijas, ilgtspējīgas mobilitātes, iedzīvotāju iesaists un mājokļu kvalitātes jautājumiem gan kā mācības spēks, gan kā pētniece. Ir piedalījusies un joprojām piedalās pētniecības projektos, un viens no viņas pētniecības darbiem, par kuru arī vairāk šodien parunāsim, ir saistīts ar Latgali – Daugavpili. Daugavpils valsts pilsētas velo infrastruktūra 2024. Gadā. Sandra, kā pašai, kā jūs raksturot, kas tad īsti ir zaļā mobilitāte? Tas ir jūsu prāt. Ko jūs ar to saprotat?
2: Nu, zaļā mobilitāte mums jāsaprot no vienas puses ir jauns tāds jēdziens, kas nācis kā redzstats visā pasaulē šobrīd absolūti prioritārai automobilizācijai. To, ko mēs redzam mūsu pilsētās, mūsu valstī, kad automašīnu skaits pieaug, tas ir absolūti kopīga tendence faktiski visur pasaulē. Un šī zaļā mobilitāte nāca kā pretreakcija uz šiem te blakus parādībām, kas nāk līdzi automobilizācijai, kas ir piesārņots gaiss, troksnis, kā arī apdraudējums cilvēku veselībai, jo tas ir saistīts ar maskustīgu dzīvesveidu. Tā kā no vienas puses tas ir jauns koncepts, kas tā kā nāk pretstatā šai te visaptarošanai automobilizācijai, bet no otras puses, protams, tas ir dabisks, jau senis izmantots pārvietošanās veids, kurā cilvēks pats ar savu spēku, vai tas ir kājām iešana, vai tā ir riteņbraukšana, vai citi, varbūt tādi aktīvās mobilitātes veidi, kā arī sabiedriskais transports, kur faktiski ar daudz, daudz mazāku resursu var pārvietoties daudz lielāks cilvēku skaits.
1: Bet tikko pieminējāt vārdu, ka visā Eiropā, un tu gribās tā uzreiz neviļus jautāt, vai, ja mēs tā salīdzinām vai Latgali, mēs vispār varam salīdzināt ar tām iespējām, kas ir Rīgā, Tallinā, lielās rietumpilsētās, ar tām iespējām, kas būtu Latgalē, Daugavpilī, zaļajā mobilitātē?
2: Jā, paldies pa jautājumu. To, ko mēs redzam daudzos pētījumos un arī Daugavpils infrastruktūras pētījumā, ka faktiski katrā, pat varbūt katreiz mums liekas lokālā gadījumā, faktiski mēs redzam lielās vai tādas universālās tendences īstenojumu. Un arī Daugavpilī pilnīgi noteikti mēs redzam šo te automašīnu skaitu pieaugumu. Mēs redzam, cilvēki paliek maskustīgāki. Mēs varam novērot, ka līdz ar to troksnis pilsētvidē pieaug arī piesārņojums, ko mēs varam just bez gaisa kvalitātes pētījumiem. Tātad tās pašas tendences un tās pašas blaknes mēs varam redzēt arī jebkurā lokālā vietā. Līdz ar to arī politikas, kā mēs gribam vērsties pret šīm blaknēm, pret šīm ikvienam pilsētniekam nepatīkamajām lietām, ir saistītas. Noteikti, ka mēs nevaram pārņemt viens pret viens dažādus paņēmienus vai dažādus instrumentus, bet kopumā virzienu politiku pilnīgi noteikti.
1: Pētījumā pie vārda mobilitāte jūs ļoti bieži arī sasaistat ar tādu kā transporta nabadzības kontekstā. Kas īsti ir transporta nabadzība? Būt, lai arī klausītāji tā kā saprot, ar kādu to domu jūs pētījumā to pateicāt. Kāpēc tieši reģionos šīs konteksts būtu tā kā aktuāls?
2: Transporta nabadzība ir vēl viens šobrīd ļoti, ļoti aktuāls jautājums. Eiropas kontekstā noteikti. Es saku Eiropas kontekstā, jo par pārējiem pasaules reģioniem man nav tādas, neesmu to pētījis, bet Eiropā noteikti ir absolūti arī līdzīga tendence, ka metropoles pievelk iedzīvotājs, pievelk darba spēku, pievelk investīcijas, bet attālāki reģioni tātad paliek mazāk apdzīvoti, tur tiek mazāk resursi arī iesaistīti, bet tāpat cilvēkiem tur ir nepieciešams pārvietoties dažādu savu iemeslu dēļ. Transporta nabadzība tātad ir saistīta ar šo, ka cilvēkiem ir ierobežotas iespējas nokļūt viņiem interesējušās vietās. Ja mēs redzam pilsētās, kas ir urbānie centri, kur darbojās pārsvarā Latvijā labā līmenī sabiedriskais transports, kur cilvēkam nav problēma nokļūt savu interesējošos interešu punktos, tad reģionos un īpaši attālākos no centrālajām daļām reģionos tā ir problēma visur Eiropā. Un ja mums liekas, ka Skandināvijas valstīs, piemēram, kas ir daudz turīgākas, nav problēma, tad mēs no pētījumiem, no kolēģiem zinām, ka tur ir tieši šīs pašas problēmas, tāpat jebkurā Eiropas valstī.
1: Papētot jūsu pētījumu skaitļus, es arī tā kā izvilku dažus datus ārā no šī pētījuma, un ir tā, ka ar privāto automašīnu Daugavpilī pārvietojas 35,6% iedzīvotāji. Un tas ir tas, kas jums ir piedalījušies ikdienā. Ar sabiedrisko transportu 28% un ar kājām 34%. Ko dod šie skaitļi tā kā jūsu pētījumu vai kāds bija tas secinājums, ko jūs no viņiem ieguvāt un sapratāt vai kaut kādu ierosinājumu vai skatījumu no tā visa?
2: Pirmkārt, sapratām, ka Daugavpils gan dēļ savas izmēra, gan šī te pilsētas plānojuma rakstura faktiski ir draudzīga šai te aktīvai mobilitātei, jo cilvēkiem šie te galamērķi, pievilcīgie galamērķi atrodas nelielā attālumā, un tātad nav problēma vai kājām vai ar riteni faktiski sasnīt pavisam neilgā laikā šos galamērķus. Tas ir viens secinājums, protams. Otrs secinājums ir, ja tā, tad iespējams, ka šis potenciāls vēl vairāk samazināt autotransporta lietošanu ikdienā faktiski ir sasniedzams mērķis iespējams.
1: Tas ir tāds labs tā kā, nu, ieteikums, ne, vai arī motivācija tiešām pāriet uz to saucamo zaļo mobilitāti. Jo ir vēl, vien, tā kā, vēl viens tas skaitlis, ko es izvilku no jūsu pētījuma, ka ļoti liela daļa, vairāk nekā 70% principā, lai tiktu līdz galamērķim, norāda, ka viņiem pietiek ar 10-20 minūtēm. Un tas arī sanāk, ka viņi nu, tā kā ar kājām to visu var veikt un var ļoti ietuvoties vairāk tā kā zaļai mobilitātei.
2: Jā, es tam gribu piekrist, jo tā kā mēs redzam, pilsētas izmērs vai pilsētas mērogs faktiski lielā mērā ietekmē šos te mobilitātes paradumus. Ja, teiksim, savu galamērķu sasniegšanā ir ļoti lielas starpības starp dažādiem mobilitātes veidiem, piemēram, ar mašīnu, mēs varam sasniegt 30 minūšu laikā savu darba vietu vai mācību vietu, bet ar sabiedrisko transportu vai velosipēdu tas varbūt ir daudz ilgāks laiks, stunda vai vairāk. Tad, protams, ka cilvēkam šis te laiks, kas tiek pavadīts ceļā, nu, ir ļoti, ļoti svarīgs. Un Daugavpilī no šī, protams, nelielā, pavisam nelielā pētījuma, bet tomēr šī tendence iezīmējās ļoti skaidrs, ka šie te sasniedzamie galamērķi ir izvietoti nu, tādā ētā sasniedzamībā. Tā kā es vēlreiz gribu teikt, tas potenciāls Daugavpilī kļūt vēl vairāk zaļai no mobilitātes viedokļa noteikti ir saskatāms.
1: Jā, un pētījumā man personīgi bija ļoti interesants, domāju, tieši apstīties, cik tad daudzi izmanto velosipēdu, teiksim, ikdienā, un bija pārsteigta, ka, ja brīvdienās tas ir 34% šeit norāda, jā, mēs pārvietojamies, tad ikdienā tomēr tikai 9. Kas varētu būt tas iemesls, ka ikdienā tas ir laiks, tā ir infrastruktūra, kas ir tas iemesls, kāpēc tomēr ikdienā iedzīvotāji, nu, tā kā nav gatavi tik daudz izmantot to velosipēdu savā pārvietošanās?
2: Protams, ka mums arī jāsaprot visiem pētniekiem un arī politikas īstenotājiem un entuziastiem, mums jāsaprot arī šī te privātā auto pievilcība, ja privātā auto lieliskās īpašības, ka tās faktiski bieži vien cilvēkiem ir tā kā līdzi ņemama mājiņa ar daudz mantām, nekas ir nepieciešams dienas gaitā, ar bērniem nepieciešamajiem sporta vai dažādiem brīvā laika pavadīšanas atribūtiem, ar siltumu, ar to mikroklimatu, ar daudziem ieguvumiem. Un, lai cilvēkam mēs parādītu, ka riteņbraukšana ir atkal savi citi ieguvumi, tur ir liela tāda kompleksa sistēma, to, ko mēs redzam no ārzemju pieredzes, dažās ārzemju pilsētās faktiski tāda ir komplekss jautājums, kurā ietilpst pilnīgi noteikti infrastruktūra. Ir pētījumi, kas parāda, ka pēc jaunas ērtas savienotas infrastruktūras uzbūves, kā palielinās riteņbraucēju skaits, pilnīgi noteikti tā ir velo infrastruktūra, bet noteikti ne tikai. Ļoti nozīmīgs ir arī šis te informatīvais darbs, kur tiek stāstīts gan, protams, par ieguvumiem dabai, par ieguvumiem pilsētvidei, bet ļoti nozīmīgi ir parādīt katra paša personīgos ieguvumus, ko mēs jau minējām sarunas sākumā, tātad ir daudzi jau pētījumi, kā regulāra ikdienas velobraukšana uzlabo velobraucēju veselību, nodrošina šo te fiziskās aktivitātes nepieciešamo darbību, un tas ir arī pierādīts, ka šo te fizisko aktivitāti ir daudz vieglāk uzturēt regulāri un ilgtermiņā nekā došanos speciāli uz sporta nodarbībām vai uz sporta klubu, kur nu, dažādu mums zināmu un nezināmu iemeslu dēļ bieži vien ir ļoti fragmentāri, bet tie, kas ir iesākuši ikdienā lietot šo te velosipēdu kā pārvietošanās veidu, kā liels blakus šis te bonus nāk līdz šī te fiziskā aktivitāte, labāka veselība, ir vesela rinda pētījumu, kā tas attiecās faktiski gandrīz uz visiem cilvēka organisma sistēmām, gan uz kustību aparātu, gan uz nervu sistēmu, gan uz norūtīšanos un tā tā.
1: Principā es saklausīju tādus trīs ļoti lielus blokus, kas ir galvenā motivācija, tā ir infrastruktūra, informatīvais darbs, kas notiek, lai cilvēks informētu, un paša ieguldījums. Nu, tad varbūt pie tā pirmā infrastruktūra. Pētījumā es izlasīju vairākas lietas, bet varbūt tad arī jūs skatītājiem, klausītājiem izstāstītu, kas ir tās galvenās atziņas, ko jūs tā kā izpētot Daugavpils velo celiņu infrastruktūru secinājāt. Kāda tad ir Daugavpils velo infrastruktūra?
2: Mēs redzējām daudzus labus piemērus, un mēs zinām, ka ir daudzveidīga šī velo infrastruktūra, ir tipoloģiski daudzveidīga, ir velo celiņi, kas ir tikai īpaši velo satiksmei paredzēti, kas savieno šos te attālāko rajonu, kas ved uz ezeru, jau uz Tropa ezeru, ir atkal šīs te miksētās velo celiņa raksturs, kur ir paredzēti gan velosipēdistiem, gan gājējiem vienlaicīgi, un ir arī velo celiņš pavisam blakus ar gājēju celiņu, kur ir nodalīts, kur ir ļoti skaidrs, un tā ir tāda tipiska, mēs varam teikt arī aina, jo pilsēta jau ir ļoti daudzveidīga. Pilsēta ir daudzveidīga, un arī mēs nevaram pateikt, ka velo celiņš nozīmē kaut ko absolūti vienu skaidri definētu. Šī velo celiņa tipoloģija ir pietiekoši bagātīga, un katram velo celiņam ir savs uzdevums. Ir velo celiņa, kur primārais uzdevums pēc iespējas ātrāk atļaut nokļūt no pilsētas centra, visbiežāk no pilsētas centra uz kādu attālāku rajonu, kur atkal cilvēki dzīvo. Tas ir viens tips, pavisam cits ir jau centrālajā daļā, kur visbiežāk vēsturiskajā pilsētā nav tik daudz vietas, kur mēs varam atsevišķi velo celiņu izveidot, un arī dzīvojamās zonās ir cits pavisam uzdevums, kur ir dzīvojamās zonas ātrumierobežojums, kur tajā pašā dzīvojamajā ielā faktiski to izmanto vairāki mobilitātes veicēji. Un Daugavpilī mēs redzam bagātīgu tipoloģiju. Tai pašā laikā mēs redzam, ka viens no pašiem svarīgākajiem tādiem kvalitatīvas velo infrastruktūras kritērijiem, kas ir nepārtrauktība. Tas nav redzams Daugavpilī. Ja? Mēs redzam, ka šī te velo celiņu sistēma ir ļoti fragmentāra, sadrumstalota, kāda gabaliņa ir, tad pēkšņi beidzās. Velo braucējiem jāmeklē kaut kāds cits pārvietošanās vieta, pārvietošanās veids, un tas, protams, ļoti apgrūtina velo braukšanu. Tas rada arī tādus nedrošības sajūtu, ko mēs arī diezgan bieži jutām aptaujājot cilvēkus, kā viņi jūtās kā velo braucēji. Tātad iestrādes ir arī dažāda veida šī te piemērota tipoloģija, taču tas ir pārāk fragmentēts un tāda šī nepārtrautība un dažādu interešu punktu savienojamība, nu, tā īsti nav novērojama Daugavpilī.
1: Pa lielam tā kā pētījums norāda, ka šis būtu viens no tiem punktiem, pie kā būtu jāpiestrādā. Savienot veloceliņus vienā lielā tīklā, lai viņi nesadalītos savā starpā, bet viņi būtu izbraucami vienā braucienā. Vēl pētījumā tas, ko es iepazinos, ka iedzīvotājiem viens no svarīgākajiem momentiem ir drošība. Jo arī es, braucot, piemēram, pa ceļu ar velosipēdu, tas ir arī viens no aspektiem, saprotot, ja blakus tev brauc mašīna, it sevišķi, ja varbūt ir sliktāki laika apstākļi, tātad tev var kaut kas vai nu ielidot no mašīnas riepas, otrā pusē varbūt apmales ir pārāk augstas, un drošība ir viens no aspektiem, uz ko iedzīvotājus vairāk skatās, lai izmantotu un izvēlētos velo. Kāds bija tas jūsu viedoklis pēc pētījuma, ko jūs sapratāt, kā ir ar drošības jautājumu Daugavpilī tieši velosipēdistiem?
2: Jāsaka, ka tas arī viens ir no tādiem jautājumiem, kas Eiropas dažādās pilsētās tiek pārskatīts ik pa laikam, jo mēs varam novērot, un arī šobrīd, manuprāt, Daugavpilī to mēs varam iezīmēt, kad ir šī tendence, ka tādā pirmajā etapā pilsētām ir svarīgi principā izveidot veloceliņus, izveidot veloceliņu tīklus, un bieži vien pēc laika testējot šī te veloceliņa funkcionalitāti, testējot drošību, tātad tiek konstatēts un no iedzīvotājiem arī saņemtas atsauksmes par nepietiekamu. Bieži vien tā ir nedrošības sajūta, kas ir tāda objektīva, ja? Un viņi mijās ar tādu subjektīvu sajūtu, kurā brīdī tas ir droši, kurā brīdī tas kļūst subjektīvi nedroši. Un to, ko mēs redzam, ar vien vairāk ir mēģināts meklēt tādus risinājumus, kad tīri telpiski šī te velosipēdista zona fiziski ir atdalīta no aktīvās autobraukšanas zonas. Vai tās ir zemākas vai augstākas barjeras, nereti šobrīd jau nu, tāds turīgāks pilsētas atdala ar kaut kādu zaļumu joslu, zaļumu zonu, aktīvo autobraukšanu.

0: Un ka ir, nu tā kā, kuras iegulda, tad drošībā tas mums ir gan ir apmales, gan iespējams kaut kādi apzīmējumi, apzaļumošana, ko jūs jau pieminējāt, un tam visam vajag līdzekļus, tātad, lai to visu izveidotu. Un kāds ir tas jūsu viedoklis, vai ir nepieciešami tiešām lieli, dārgi projekti, un vai to var atļauties tikai turīgas pašvaldības, vai tomēr, ja racionālāk pieiet pie šīs lietas, tad ka tas ir ieviešams arī netik lieliem līdzekļiem? Kāds ir tas jūsu viedoklis?
1: Es domāju, ka pašvaldībām, kuras ir uzstādījušas mērķi zaļā mobilitāti vai zaļo mobilitāti, ir jārēķinās ar izdevumiem. Es gribētu teikt, ka tādi risinājumi, kādi bija nu, tipiski pirms, nezinu, vairākām desmitgadēm, nu, kad tās pašas braukšanas joslas vienkārši ar baltu krāsu uzzīmē līniju un tagad šeit būs velo josla. Protams, ka tas jau pats pa sevi ir pozitīvs solis, taču, ko mēs redzam no Eiropas pilsētu prakses, nu šādi risinājumi var būt tikai ielās, kur ir ļoti, ļoti mērena satiksme, autosatiksme, ļoti mērena kaut kāda arī tranzīta satiksme. Mēs noteikti negribētu aicināt, ka šādiem, kas ir, mēs zinām, ka krāsa ir pats lētākais būvmateriāls, to jau mēs zinām no arhitektūras un būvniecības. Tomēr es neuzdrošinātos noteikti negribētu aicināt uz šādu situācijas risināšanu, bet visdrīzāk, ka tas ir saistīts arī ar plānošanu. To, ko mēs redzam šobrīd, ka ļoti bieži veloceliņi vispār tiek plānoti atšķirti no aktīvām ielām, vai nu izvadīti pa iespējams paralēlām mazākas nozīmes ielām. Ja, tātad pilnīgi noteikti maģistrālais autoceļš un maģistrālais veloceļš nenozīmē to, ka viņiem jāiet blakus. Absolūti ne. Tieši otrādā, ka veloceliņiem tiek meklētas kaut kādi citi maršruti, lai šo te autoplūsmu un velo satiksmi atdalītu. Šeit ir arī vēl viens ļoti interesants aspekts, ar ko es saskāros šī pētījuma gaitā. Un tas saistīts ar tādu lietu, ka veloceliņa popularitāte vai velo satiksmes pieaugumu ļoti ietekmē estētika.
0: Ja veloceliņš,
1: ja tas ir skaisti, ja veloceliņš ir ieplānots vai nu caur zaļo zonu, cauri parkam, vai nu piepilsētā caur citu kādu zaļo zonu, vai tur gar vēsturisku apbūvi, vai gar upes krastu. Nu, tātad, kur ir kaut kāds šis te estētiskais arī baudījums sniedz prieku velobraucējam, tas ir ļoti arī objektīvi izmērāms faktors. Ja? Tātad ne tikai, kad nu, varbūt man patīk, kādam patīk zaļums un kādam patīk braukt pa šosejas malu pašu, bet nu, tātad tas bija pietiekoši reprezentatīvs pētījums, kura secinājumi bija, ka šīs te estētiskās komponentes ievērtēšana, plānojot veloceliņu, ir absolūti pozitīvs rādītājs velo kultūras veicināšanā. Mēs tā ļoti Daugavpilī ir visi priekšnoteikumi.
0: Mēs tā ļoti veiksmīgi piegājām arī pie tā otra lielā punkta informētība. Un tagad tāds neveļus prātā nāk jautājums, tad ko mums no sākuma ieguldīties infrastruktūrā un pēc tam informēt un iedvesmot cilvēkus pārcelties uz velosipēdu, vai no sākuma tomēr mums ir viņus jāiedvesmo un jāstāsta, ka jā, jums ir jāpārsēžās uz velosipēdiem un tad ieguldīties infrastruktūrā, jo lai nu kā joprojām ir tā, ka tomēr tos velosipēdus vairāk uztver kā atpūtas, izklaides, pārvietošanās līdzekli, nevis kā ikdienas, tad kā ir? Mums vairāk piestrādāt pie informatīvā materiāla vai tomēr vairāk strādāt ar infrastruktūru?
1: Noteikti piestrādāt pie informētības un tur ir Daugavpilī jau mēs konstatējam, ka ir ļoti labs iestrādnis. Ir velobraucēju entuziastu biedrības vairākas un arī sadarbība kopā ar CSDD. un arī skolas iesaistās šajā skaitā.

0: kampaņās, bet tas klasiskais jautājums, kas tad ir pirmais vista vai jola, absolūti attiecās uz šo situāciju. Skaidrs, ka ja cilvēki vēlēsies braukt un infrastruktūra viņus jau negaidīs, noteikti tā informētības kampaņai būs diezgan maza jēga, ja nebūs šīs iespējas braukt. Ja? Tā kā, protams, ka šis ir abas puses ir jāmēģina sabalansēt un vienlaicīgi veidot, jo ja šī infrastruktūra ir gatava, tad cilvēks saprotot, ka cik es domāju ļoti laba pieeja ir iedrošināt cilvēkus pamēģināt, patestēt. Ja? Jo skaidrs, ka to, ko mēs zinām no dažādām dzīves situācijām, viss sarežģītāk ir mainīt paradumus. Un ļoti, ļoti daudzos rakstos mēs saskārāmies, ka šī te autokultūra, tas ir paradums. Ja? Nu, tā kā mēs esam pieraduši. Protams, ka ir ļoti ērti pie mājas durīm iesēsties siltā mašīnā un braukt, bet ja mēs tā kā no šīs te izglītošanas vides un informācijas kampaņām mēģinām saprast, ka tas mums, šī ērtība, šis komforts dara sliktu mūsu organismu. Mēs varam pamēģināt, ja mēs varam pamēģināt darīt priekš katra sevis veselīgākas izvēles. Un es domāju, es esmu pārliecināta, un īpaši Daugavpilī, kur tomēr ir visi priekšnoteikumi, kā mēs iepriekš runājām šai te velokultūras attīstībai, es esmu pārliecināta, ka liela daļa cilvēku, ja to pamēģinātu, viņi atrastu prieku un atrastu šo te iespēju braukt vairāk ar velosipēdu ikdienām.
1: Ja mēs runājam par paradumiem, tad laikam visvieglāk mums viņus ieņemt un darīt, ja mēs to sākam jau no bērnības. Piekrīt.
0: No te.
1: Jā, un tad kā skatītos uz to, ka varbūt tās skolās jau būtu jāievieš tāds kā velokultūras, nezinu, priekšmets, protams, varbūt tas skan tā drusciņu savādi, bet kad jau skolā tiktu gan apmācīts ar velosipēdu braukt, iespējams, ne katram tāda ir iespēja iemācīties, ka būtu nodrošināts velosipēdu stāvvietas un arī varbūt mācības stundas par šo zaļo kursu, kāpēc tas ir nepieciešams, kāpēc tas ir gan veselīgi un cik tas ir droši un kas būtu jāievēro, varbūt arī ceļu satiksmes noteikumi, gan kā braukt, un ka tas jau būtu pieejams skolā, kā jūs uz to skatāties?
0: Jums pilnīgi taisnība, es domāju, pa visiem punktiem. Pirmkārt, jau tieši tā paradumi veidojās bērnībā. Un ja mēs jau bērnībā esam bērnam ierādījuši, ka mums gaida silts auto un uzreiz no mājas kāpjam iekšā un cik ērti mums ir pārvietoties, skaidrs, ka tad jau šo te velo braucēja pieredzi, mums būs grūtāk viņam, grūtāk pastāstīt par to. Bet tas, ko mēs arī redzam, gan Tartu, ko mēs pētījām, gan Minster, kas skaitās Vācijā velo galvas pilsēta, kad skolas tiek iesaistīti kā ļoti, ļoti aktīvi dalībnieki. Šajā tādā paradumu pārvērtē mēs gribam teikt. Un kas šeit vēl ir svarīgi? Un bija tiek minēts kā ļoti nozīmīgs aspekts tādā velokultūras veicināšanā, ir aspekts par viedokļu līderu iesaist. Ja? Te es gribu uzteikt, ka arī Daugavpils, tad pašvaldībā mēs esam redzējuši, ka ir šīs dažādās kampaņas, gan dienu bez auto, gan dažādas citas, kur pašvaldības šie te līderi piedalās un dodas ar velosipēdu. Un ne tikai kultūras darbinieki un tā tālāk, kas ir viedokļu mediju cilvēki, kas veido šo te viedokli, un ja cilvēki ieraukat šie visiem, tā tad zināmie, pazīstamie cilvēki izmanto velo satiksmi kā savu ikdienas pārvietošanās veidu, tas arī ļoti nozīmīgi ietekmē. Tāpat arī regulāri pasākumi, pašvaldības plašsaziņas tīklos, dažādas mobilitātes dienas aktivitātes, sacensības, veloturisms ar gidu ir tiešām izstrādāts, ja mēs varētu teikt, tāds instrumentu kopums, kurš ir pārbaudīts, kā reāli darbojas, lai cilvēks vispirms pamēģina. Un tas kopējais secinājums ir, ka ja cilvēks kādus, vairākas nedēļas ir braucis vai pamēģinājis testēt šo te iespēju, liela iespēja vai liela varbūtība, ka šīs te, tajā pārādumu maiņa varētu notikt, varbūt ne tur uzreiz 100%, bet cilvēks saprot un sajūt šo te ieguvumu sev, savai veselībai, savam maciņam un arī pilsētas vidē pilnīgi noteikti.
1: Paldies, Sandra! Es ļoti ceru, ka piepildīsies un jau pēc gadiem 10 būs gan novietnes pie katras mājas, pie daudz dzīvokļu mājas, pie privātmājām, pie veikaliem, pie nozīmīgiem objektiem katrā pašvaldībā. Es ļoti ceru, ka būs pilotu projekti, kuros izveidos gan jaunas infrastruktūras, kuras varās pamēģināt, attīstīt jaunas, un pilnīgi noteikti, ka mūsu iedzīvotāji būs izglītotāki, būs daudz informatīvas kampaņas gan bērniem, gan skolās, gan darba vietās, un veloritenis ienāks mūsu ikdienā nevis kā izklaides transports, bet kā ikdienas pārvietošanās līdzeklis. Sandra, liels paldies jums par sarunu, ka jūs atvēlējāt laiku. Man bija ļoti interesanti uzklausīt, kāds bija tas pētījums 24. Gadā, un es ļoti ceru, ka arī mūsu klausītājiem bija interesanti uzzināt, kā tad Daugavpils izskatās velo kultūrā. Visu labu un tiekamies jau nākamo reizi!
2: Radio Alisa Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alisa Plus.
3: Radio Alisa Plus.
4: Все мы изначально чайник

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – alise+.lv.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
3: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Esmu Jānis Dūklaus. Esmu lauksaimniecībā strādājis daudzus desmitus gadu. Un mana pieredze rāda, ka Latvijas lielākā vērtība ir mūsu zeme un cilvēki. Laukiem vajag stingrus lēmumus, darbu un saimnieku attieksmi. ZZ aizstāv Latvijas zemniekus un lauku reģionus. Es aicinu balsot par ZZS.
3: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
5: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Pa šiem gadiem ir vēl vairāk nekā iepriekš izveidojies absolūts purvs. Nav vairs nekāda robeža. Ir kurs uz asimilāciju, viņš ir strupceļa. Šis ceļš nevar ne ar ko labu finišēt. Neiestāsies sabiedrībā kopēja patriotiska tāda Latvijas Saime, kur visi vēl viens otram labu un kopīgai valstī arī. Kad vienus paziņo, ka viņi ir asimilējami, viņiem vajag atteikties no savas senču, no savas ģimenes valodas. Līdz ar to viņu kultūra ir sliktāka, mazāk vērtīga nekā tie, kam ir laimējies piedzimt pareizās valodas ģimenē. Šī netaisnība, kā visas citas netaisnības, ja paši mēs viņu neizārstēsim, neatteiksimies no šī muļķīgā kursa, kur mēs meklējam ienaidniekus. Ja tu meklē ienaidnieku, tu viņu atradīsi. Ja tu meklē draugu, arī draugu tu atradīsi. Tik vienkārši. Līdz ar to, es domāju, no tā ir jāatsakās. Un jāatgriež minoritāšu skolas. Jāatgriež viņas ir. Mums ko vajag, lai visi zinātu latviešu valodu? To var panākt, cienot citu Latvijai piederīgo valodu un kultūru. Tāpēc es eju atpakaļ. Es nāku ar jaunu komandu, kurus es atlasīju tādus, kas nebaidīsies arī cīnīties pret vairākumu. Ar jūsu atbalstu mēs to mainīsim. Nevajag padoties.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: 6FM.
1: Pareizs laiks 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Šveices pilsoņi vakar referendumā noraidīja ideju nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. Šveice tradicionāli ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā licis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Organizācija par Šveici, ko satrauca Bernes lēmums atbalstīt Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju, savāca pietiekami parakstu, lai ierosinātu referendumu par stingrāku neutralitātes definēšanu konstitūcijā. Iniciatīvas ierosinātāji aicināja konstitūcijā garantēt, ka Šveices neutralitāte ir bruņota un mūžīga. Šveice neutralitāti ievēro jau kopš 1516. Gada, un kopš 1815. Gada tā ir starptautiski atzīta. Ja iniciatīva referendumā tiktu atbalstīta, tas liektu Šveicē veidot ciešākas attiecības ar NATO un iesaistīties jebkādās aliansēs, izņemot gadījumu, ja valsts tiktu pakļauta uzbrukumam. Tas liektu arī ieviest jebkādas sankcijas, ja vien uz to neaicinātu apvienoto nāciju organizāciju. Amerikas Savienoto Valstu karaspēks pilnībā izvests no Irākas. Par to paziņojusi Irākas valdības amatpersona. No ASV puses oficiāla apstiprinājuma nav. Irāka un ASV vienojās par karaspēka izvešanu 2024. Gadā. Pēc Pentagona datiem pēdējos gados Irākā bija dislocēti aptuveni 2500 ASV karavīru. Pirms karaspēka izvešanas ASV karavīri bija izvietoti Erbilā, Kurdu reģionā, bāzē netālu no Bagdādes lidostas un galvaspilsētas valdības rajonā, kas pazīstams kā Zaļā zona. 2014. Gadā ASV un sabiedrotie Irākā un Sīrijā sāka kampaņu pret teroristu organizāciju Islāma valsts. Grupējums tika pasludināts par militāru sakautu Irākā 2017. Gadā un Sīrijā 2019. Gadā. Trešdien, kad oficiāli beigsies ASV karaspēka izvešanas termiņš, Irākā sāksies 4 oficiālas valsts svētku dienas. Šo notikumu plānots atzīmēt kā neatkarības dienu un valsts iestādes būs slēgtas. Rīgas pilsētas tiesa šodien piesprieda 2,5 gadu cietumsodu Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas medicīnas māsai. Viņa pagājušā gada novembrī nejauši sajauca pacientam dodamos medikamentus, kā rezultātā pacients nomira. Kā papildu sods medmāsai noteikts 4 gadu aizliegums nodarboties ar ārstniecību. Savukārt cietušo pieprasīto morālā kaitējuma kompensāciju 500 eiro apmērā tiesa lēma nenoteikt. Šomēnes Rēzeknē par kādu vīriešu aplaupīšanu aizturēts nepilngadīgs jaunietis. 14. septembra vakarā kādā Rēzeknes parkā tobrīd nenoskaidrota persona nodarīja miesas bojājumus 1977. Gadā dzimušam vīrietim un nolaupīja viņam mobilo telefonu un iepirkumu maisiņu ar precēm. Kopējais nodarīto zaudējumu apjoms sastādīja ap 300 eiro. Policija noskaidroja iespējamo vainīgo un aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja 2009. Gadā dzimušu jaunieti. Viņam kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, acīm redzot tādēļ, ka aizturētais jau iepriekš bija nonācis likumsargu redzeslokā. Latvijā šogad pieaudzis iedzīvotāju īpatsvars, kuri apkūres izmaksu dēļ paredz samazināt ikdienas tēriņus. Banka Citadele, atsaucoties uz veikto aptauju, atzīmē, ka gada laikā ir pieaudzis finansiālais spiediens uz ikdienas pamatvajadzībām. 22% iedzīvotāju paredz, ka apkūres dēļ viņiem nāksies mazināt citus ikdienas izdevumus. Vēl 5% prognozē grūtības vispār nosegt rēķinus. Tādējādi būtisku slogu mājsaimniecības budžetam gaidāmās apkūres sezonas dēļ sagaida 27% iedzīvotāju, un tas ir pa 4% vairāk nekā pērn. Šodien par SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums valdes locekli iecelts Aleksandrs Kramorenko. Viņš ieguvis augstāko izglītību uzņēmējdarbības vadībā, viņam ir ilgadēja darba pieredze uzņēmumu vadībā, klientu apkalpošanas un kontroles jomā, kā arī projektu administrēšanā. Kopš 2021. Gada februāra Aleksandrs strādā par SIA Daugavpils ūdens izpildu direktoru, pirms tam 9 gadus vadīja uzņēmuma realizācijas un kontroles nodaļu. Savukārt no 2006. Līdz 2012. Gadam bija šīs nodaļas vadītāja vietnieks, bet no 2005. Gada projektu vadītājs. Pirms tam viņš strādāja valsts akciju sabiedrībā Latvijas dzelzceļš. Jaunajā amatā Kramorenko turpinās profesionālo darbību pašvaldības kapitāla sabiedrību pārvaldības un komunālo pakalpojumu jomā. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbilcijā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: politiskā reklāma apmaksā partiju Latvijā pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijā pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: 96FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Šveices pilsoņi vakar referendumā noraidīja ideju nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. Šveice tradicionāli ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā licis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Organizācija par Šveici, ko satrauca Bernes lēmums atbalstīt Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju, savāca pietiekami parakstu, lai ierosinātu referendumu par stingrāku neutralitātes definēšanu konstitūcijā. Iniciatīvas ierosinātāji aicināja konstitūcijā garantēt, ka Šveices neutralitāte ir bruņota un mūžīga. Šveice neutralitāti ievēro jau kopš 1516. Gada, un kopš 1815. Gada tā ir starptautiski atzīta. Ja iniciatīva referendumā tiktu atbalstīta, tas liektu Šveicē veidot ciešākas attiecības ar NATO un iesaistīties jebkādās aliansēs, izņemot gadījumu, ja valsts tiktu pakļauta uzbrukumam. Tas liektu arī ieviest jebkādas sankcijas, ja vien uz to neaicinātu apvienoto nāciju organizāciju. Amerikas Savienoto Valstu karaspēks pilnībā izvests no Irākas. Par to paziņojusi Irākas valdības amatpersona. No ASV puses oficiāla apstiprinājuma nav. Irāka un ASV vienojās par karaspēka izvešanu 2024. Gadā. Pēc Pentagona datiem pēdējos gados Irākā bija dislocēti aptuveni 2500 ASV karavīru. Pirms karaspēka izvešanas ASV karavīri bija izvietoti Erbilā, Kurdu reģionā, bāzē netālu no Bagdādes lidostas un galvaspilsētas valdības rajonā, kas pazīstams kā Zaļā zona. 2014. Gadā ASV un sabiedrotie Irākā un Sīrijā sāka kampaņu pret teroristu organizāciju Islāma valsts. Grupējums tika pasludināts par militāri sakautu Irākā 2017. Gadā un Sīrijā 2019. Gadā. Trešdien, kad oficiāli beigsies ASV karaspēka izvešanas termiņš, Irākā sāksies 4 oficiālas valsts svētku dienas. Šo notikumu plānots atzīmēt kā neatkarības dienu un valsts iestādes būs slēgtas. Rīgas pilsētas tiesa šodien piesprieda 2,5 gadu cietumsodu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas medicīnas māsai. Viņa pagājušā gada novembrī nejauši sajauca pacientam dodamos medikamentus, kā rezultātā pacients nomira. Kā papildu sots, medmāsai noteikts 4 gadu aizliegums nodarboties ar ārstniecību. Savukārt cietušo pieprasīto morālā kaitējuma kompensāciju 500 eiro apmērā tiesa lēma nenoteikt. Šomēnes Rēzeknē par kādu vīriešu aplaupīšanu aizturēts nepilngadīgs jaunietis. 14. septembra vakarā kādā Rēzeknes parkā tobrīd nenoskaidrota persona nodarīja miesas bojājumus 1977. Gadā dzimušam vīrietim un nolaupīja viņam mobilo telefonu un iepirkumu maisiņu ar precēm. Kopējais nodarīto zaudējumu apjoms sastādīja ap 300 eiro. Policija noskaidroja iespējamo vainīgo un aizdomās par noziedzīga nodarījumu izdarīšanu aizturēja 2009. Gadā dzimušu jaunieti. Viņam kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, acīmredzot tādēļ, ka aizturētais jau iepriekš bija nonācis likumsargu redzeslokā. Latvijā šogad pieaudzis iedzīvotāju īpatsvars, kuri apkūres izmaksu dēļ paredz samazināt ikdienas tēriņus. Banka Citadele atsaucoties uz veikto aptauju, atzīmē, ka gada laikā ir pieaudzis finansiālais spiediens uz ikdienas pamatvajadzībām. 22% iedzīvotāju paredz, ka apkūres dēļ viņiem nāksies mazināt citus ikdienas izdevumus. Vēl 5% prognozē grūtības vispār nosekt rēķinus. Tādējādi būtisku slogu mājsaimniecības budžetam gaidāmās apkūres sezonas dēļ sagaida 27% iedzīvotāji, un tas ir pa 4% vairāk nekā pērn. Šodien par SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums valdes locekli iecelts Aleksandrs Kramurenko. Viņš ieguvis augstāko izglītību uzņēmē darbības vadībā, viņam ir ilgadēja darba pieredze uzņēmumu vadībā, klientu apkalpošanas un kontroles jomā, kā arī projektu administrēšanā. Kopš 2021. Gada februāra Aleksandrs strādā par SIA Daugavpils ūdens izpilddirektoru, pirms tam 9 gadus vadīja uzņēmuma realizācijas un kontroles nodaļu. Savukārt no 2006. Līdz 2012. Gadam bija šīs nodaļas vadītāja vietnieks, bet no 2005. Gada projektu vadītājs. Pirms tam viņš strādāja valsts akciju sabiedrībā Latvijas dzelzceļš. Jaunajā amatā Kramurenko turpinās profesionālo darbību pašvaldības kapitāla sabiedrību pārvaldības un komunālo pakalpojumu jomā. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.